0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da. Yeah, we're happy, happy. Da da da. Mango Jerry. In the summertime.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.